0: this?
1: Now los drone, now
2: los.
3: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
4: But you stay here.
3: Det koster min kjellis, altså. 3,500 kroner.